topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Ulaze zatim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Zbog proglašenih dana žalosti povodom tragičnog događaja u Danilovgradu svečane priredbe odložene su za danas za sve učenike prvog razreda osnovnih škola.
0: Cetinje Info.
1: U istorijskom jezgru Cetinja u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića kazali su da se završetak radova očekuje najkasnije do ponedjeljka.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026 cetinska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnoj pozornici sa početkom u 20 časova i 30 minuta, saopšteno je iz gradske uprave. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iz korijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 časova, također u okviru Ljeta u prijestolnici. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko, koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembar u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri on.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. U osnovnim školama Lovćinski partizanski odred i osnovnoj školi Njegoš danas je počela nova školska godina za najmlađe učenike. U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje. Uskoro opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U istorijskom jezgru Cetinja u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu su kazali da se završetak radova očekuje najkasnije do ponedjeljka.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici cetinska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnoj pozornici sa početkom u 20:30, saopšteno je iz gradske uprave. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iz korijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20:00, također u okviru Ljeta u prijestolnici. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
0: Cetinje Info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Mirkovića održat će se 4. septembra u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19:00. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji, kao i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko, koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembar u 11:00.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Kiss my meat.

0: Program počinje u 9 časova, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božović sa bendom, Anastasija i Mirko sa bendom uz DJ program tokom ranijih popodnevnih sati.
1: Cetinje Info.
0: U okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026 cetinska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Prah donosi priču o običnom bračnom paru, čiji se život iz korijena mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura.
1: Cetinje Info.
0: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice večeras u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulje na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet.
1: Cetinje Info.
0: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića održat će se u petak 4. septembra u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19 sati. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Danu Borislav Cimeša.
1: Cetinje Info.
0: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je slobodan.
1: Cetinje Info.
0: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko, koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmjeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembra u 11 sati.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra moguća i magla. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno 31 stepen Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
1: Cetinje Info. Well, Nashville had country music. But Memphis had the soul. Lord, the white boy had the rhythm, and that started.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. U istorijskom jezgru Cetinja u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge, izrada novih ivičnjaka kao i uređenje zelenih površina oko stabla. Radnici na terenu su kazali da se završetak radova očekuje najkasnije do ponedjeljka.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom obod, vožnja kajaka, sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božović sa bendom, Anastasija i Mirko sa bendom, uz DJ program tokom ranih popodnevnih sati.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026. Cetinjanska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta, saopšteno iz gradske uprave. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović, a Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iz korijenja mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras sa početkom u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, umjetnik kroz motive, konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza.
0: Cetinje Info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđa Đoka Mirkovića održat će se u petak 4. septembra u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19 sati. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik, publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Danu Borislav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umješaju prste, bit će izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulož će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko, koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembra u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu: u južnim i centralnim predjelima sutra pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra moguća i magla. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24.
0: Cetinje Info.
1: Bile su to vijesti. Gradske vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Na pažnji vam se zahvaljuju Boris i Jana.